na yenya yen food safety ehu ehia yen ti no aduane bi a ekoye mu no enka ebeya enka ye mo modern se ye bedi enema a ehye se ne ebeya ye be avoid yare anketin kiti bi a weda no mu ye se ya ebetumi abaya attack ye mesre abofra na owo wo nche no wo man aduane a mesre wo se aya man aduane a eye hot wan kasa kasa aya di aduane a eye hot nia oben obi a no se odidi a ana se wo fi di obi a mesre wo bomodi a se obedi aduane a ehye eba sa ye be avoid enye mebi ebra weda no mu enwu no na wudi nuane a enwu no no ebetumi de yare mpo ama na eye banisa emwa wankasa nkasa wodi pedua no enti mesre wo awote mene weda no emuye nwu no weda no asesa ewie mu enwu no mesre se ye nyina ye moye homode se ye be maintain ni hot food na ye ye ni sa ebe bo ye yankasa nkasa ya ho ban bo mesre obana ni owo unche no ni awu feed no no make sure say ni awu de ma no e aduane a ebe bo na ni pedua ana se aduane a emo ni pedua no esan se nyina ya ho ban bo ho hia enti na ye kai kai ye ho say se du nsu tobre se weda ni ye se ya enuane a ekoye mu no e wo se eye enuane a eye hot food eye enuane a ehye ye ye ni sa ebe bo aye nyina Awurade mu aye na ne aye suen ye nyina aye ntimi eni so emfa nya adwuma na ye ye ne saa ebe bo aye bidase se wetie mi.

6.3 just so some juma dear sunye and na ye defia da oba dear nasha ye so wama de patin ye na wachi ye sas ye nyeni penyina ne nifye day to wom iti same no mi ye no se atu ye ya yankasa aseda aseda aseda yen fama chediyan poni dini wa ye biya ma ye mroswa mroswa mroswa unim se ebra jeninti asye so ebra no akas mfani se non suwa bo anisa non suwa bo iti fi sabbe kosi se non dubebo no e ye jasun sem juma diye ni ye desu mwo e diyame jeso ene abina pokuwa ah renie ene nkwamwa ewa ha ye bedi no dosun ube kaya menu di nkwamwa bine ye fiede se ya ya kwa buwase senior high technical e yo buwase sektek ne chese

0: wusum sen Ghana Police Service, Ghana Education Service. Amu ma yense si form. Anasi yanko suwenye jidie. Ese jumano mo beye. Eye ni muna yeshe. Eye dibia na yeshe. Ene ya chinyason. Ye dimrena ye juma. Anase te sen. Inti se ubi ye heda. Nase bibiye si. Diyo ye security officer. Awa nuni ye gate mind ye. Yitimidi ni kwa tumu. Esi ye ye ni hunchishimu. Ye interdicte no. Na diyo ye head in suwe. Ana manyo semu frefrenti. Amane kaa kwa ye din. Commanders are wodra mo ye district. Offices are mo esha bambo hon sem. Masudi ye ni se. Mubema enkwada bambo srunkon. Mubema ema bambo srunkon. Mubema nipa bambo srunkon. Neti sa kwada ni kwa hun hi mu. Ni house mistress am wano. Etu miya kwa jaswa sem ni mu se. Maintenance sense wa ye me bad de boni. Ma fam ran shamin sem. Ma ba police station be reporte. Mama me fo me di akọ maba e di akosi sen nipa no owen court no e kọ sen mu ye nhwehwe mu ama ye druhe mu nka hwen kire no te se no ano no atie fo manim na ye foolish case ni ya da ni ya sori okọtọ dia ne bojwe nyanya nche dia waso wonko won mfa de hunko di me wa mra yi ye so obi amro mra so ye so obi a emro mra sa kosi ya Mami nti hotel ni yankwa homa so.
1: Awe ni emmo akwa babio. Na yabekwa homa ne so kakra me ka dia fa we ne ho no. Gender extremism e ya de bi ehu hia ye pa na be na obo mayi mu a. We have so many NGOs e man de da no e kasa de fa ye kaya kadia. Ye de tia ma yu wati tru se wo suku mu ana sa ne papa ne ne dani nua be ma na se ni pa bia. Na re wo sem ne se wo ma ye so dato ye nsa de frɛ wo nom e fa gender extremism ho no e ye ma mpanyimfo ebi me headmistress ani mpanyimfo wo dom de school ano. Na wasma wo ken ama me ra wo se. Maya no kosa ati biya mu seye wasenka. Ye mame nom eni ye teacher fuwa manka mana kansame chila wano mwa. Ankombe tumye ye bibidi ya support mano. No mechi wano mani. Na abina enye sa mampe yifuanu kwa u. Boarding school ako dua ube wuse seniors, eni juniors. Ninyi na egu boarding house unimono. Ya wa maya ni mwakro mu ye lesbians. Yo mu yusu junior girls ne di omu ye sa ni ya manua. Sa o ha wenu nyomu kakachine e teacher fuwa mampe yifuwa nua. Nua maku wa manua tu. E iti ye whole lot. E en samu wa GS fuwa mu feli. E wa huwa ni mwa ni mu yano. Okay. E wa sumu ye bibi fahu. Nde ye anko fangro fuwa mra.
0: Meda se, mami mra wanchain 0302-216-561. 0302-216-561. Obi abahuma sume mwa tiyo.
2: Yeah. Ahene.
0: Aja.
2: Asom green gown.
0: En kaun so ye fro sen free fee.
2: Na wa po mtiden.
0: Me hu ye pa.
2: Ofram wa itu ke.
0: Okay.
2: Dente. Iko social media ho ba shesha wa won. These are the things. Because infantry for kaka se bi do otwa watan. Sabi, yaki yo, na police yin penyin aboku TV do, and I read you, no a catch the hand there. Se, obi buwe de dan to wa, non ton e deni mwe. Bibi a nshada pape yi, kwa ura da yinu mo. Na se, ayye, police penyin, ba catch the hand there, se, obi buwe de dan to wa, bibi a nshada, obi nko ure mo. Na se, obi ni ba

0: Mabe petiso wanse wa obi omo nyeda nya time se bia omo nye ready crom di so be petiso ama
1: esa ban se mfutu ne dosu ha ye maye yare ye hunti enye kura eto de bia na mi na hospital ha kakra na se mi konko ye check up na enye miti mutumi shishi mi sa esas dust niti ye esa ban kwan no ombra no be ye hu ye maye na ye brewo kwa unha. We to we ni mu nyawo de handkerchief pepa we ni ma enye kura se wa hyeda abopons
2: we yi eyo manfo mo abokobi pantan kwantimponso wonom ne ena hote ye no
3: ye nko nso kwa ene ne pota mu kwasi foku womboy wadna ne adi nsema chi na ne obeka ye ababa wa ye asente hye wo wono so a wo mu ne hwiri krikra ni ko piemu ayere sabia wo to anana no monse do abusuafo akyire mo mo de ne koy ne onya mfirim sa na ne kruka ayere sabia fo no so so mo de ne ba na kyes wo firim dada emu sesem koy bebrebe kwasi foku de ne ne adi achi wone abusuafo atwetwe nkomo wone a doctor fo atwetwe nkomo wone aban ne sifo atwetwe nkomo kyes atitire ne ne ntire atwetwe wro ne pia nkomo wone mu nyina akasa kwasi ya mu akwa
4: Majosu
3: mo ani adwuma pa wo bonyame sha wate obranye kwada biara da ya wi abusuafo no wo mo se den awia no na no wo mo kwatwetwe nko ma hwede wo mo be se be kwakwa to se eduabo ana se ye den enwa asem ka te sen
4: yo abusuafo no e ba wanchi o mo be kan be ma na abusuafo ho e mo mo trato again se na odi kan kan ye no na oba eye Elizabeth Opoku ne papa aye ofata na dodo na a difference nyan no wo munyina kan ho e bayo mbehye adwindwin ho e fa aye Elizabeth Opoku ni buo no ho e fa asedi e ku sorry asman ye CEO free mo no obunye ni bisa aye aja ya ni ba free mo se ni asi e den ya na mo no mutu afa so anya asi awie bibie ni ho mo ya e biyeye ebe ma abaya no ne baba no ababak ba de sedie e no de ma ban na akwa magana health service se ni esinu se bi nsan si bio no aban no hwe na no ma kandie hia e o hospital ho no on famra na gana health service o ebre ni ebre nyina o momo mani enko ho no mama o monye ne se o aban na ba bebie e kira asem de ye nhwe bibi si o ye di agya ya mampanfo so monhwe omonhwe na no ma ese fata ni nyina no ebre na bre nyina no omo e de beba na adie bi sey a oma ye ni ye ye wie no ye san konsoko ekọ time government hospital honum no krenyam ye ni mohwe mfonyi am de baaye na na reho ohwe hospital yard honum a so maxi oxygen plant kesie e o honum a so years ago omusi ye nyina na ye adwuma a na binu mu free other hospitals eba ensoko ana time government hospital obeto eye oxygen ni bi e de ko na ese ye omuntimi nyeye no e na akwa akoye problem ohwe facility dan ye tisi hospital nyina o ma connect oxygen ahoma ni bi e de ama na ni nyina eboa e ma oxygen no ebre ni ebre nyina aho de amamfo hia ana mfama mmanfo bekia no omutimi nya bi power na se na nano ana ndura edikan nya nti ana yedikan bo amane ye no ye ko honum ko feye so ampa se oxygen no bini ho ana bi ho we die nyeso bi se mi amese ba bi omuchi se oxygen eye cylinder tini ti no ye ko ene nsisi ona mienu pe ana na na esi honum na mienu ana esi honum no bi bise bisaya mo munya nte ye nya nte se obi bitue tim se endura wia be ye dumienu ka kodonku mu hono after se ye news mu wie no e na omo be fa cylinders ni nyina de ko so omo de ko sunwan ana omo de ko eye kumase e na akwa ko fele oxygen bi egum de e ni obi anim sisi a me ka se de cylinders no omo asusa de ko a omo kwa ko fele asan e di aba ye de ani kire ba bia power no omo e supply power omo plant ke si ho no si ho no ma sana doctor ne kind fuel omo de begum no akwa akwa ye de nya de se problem bia bam problem bia nim fuel omo de begum no na akwa akwa ye de ti sana me ke si ai bia abaya na bi chafo se omo ja bi bia manaka ba ban no e ma nani mra hospital no no mo nhwe na omo nyem ye e wo ho no makọ ho ya kwa kwa ye bibia kama e o honom
3: e video a wo de ba ye video wo ha na ne drobe no